lumu gudi gudi bonenge yaay jog wala papa jog xol waral ne bonenge wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours ñu ne ci